also here. Here I am to start new life.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1 emitindo dende Algalab.

Rodrigo, escoitas. Fúmenas grúas, salnas pestanas. Os barcos

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Sí.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

is also here. Here I am to start a new life.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

shooter mic and said that you can flub.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Come on, y'all, pass your hand now, let's go!

0: bread.
1: Guess what, Will?

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

ты знаешь вообще? А? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

iradona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos. Diversas entidades ecoloxistas e plataformas en defensa do territorio convocan para este sábado 9 de maio unha concentración na Ponte Medieval de Pontevea entre Teo e a Estrada para reclamar a suspensión inmediata do campeonato de pesca do salmón con morte autorizado pola Xunta no río Ulla. Baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega ou plataformas como Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa ou contra a Mina de Touro denuncian que permitir esta competición é incompatible coa situación crítica dunha especie que consideran o bordo da extinción en Galiza. As entidades critican que a Xunta prohibise a pesca do salmón en todos os ríos galegos, pero manteña esta excepción en 4 coutos do Ulla para celebrar este campeonato. Os colectivos anunciaron tamén a presentación dun recurso de alzada contra a autorización do campeonato e lembran que xa solicitaron a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas como especie en perigo de extinción. Segundo datos científicos, as poboacións galegas de salmón reducíronse máis dun 80% dende a década dos 70 e no caso do río Ulla o descenso sería de case o 78% só na última década. As organizacións alertan ademais do impacto da contaminación e da mala calidade das augas sobre o río Ulla e a Ría de Arousa e fan un chamado á cidadanía e tamén aos pescadores para frear unha actividade que consideran unha nova agresión ao ecosistema do Ulla.

continuamos. A Xunta de Galiza pretende reactivar as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento que o goberno galego sacará a concurso os dereitos mineiros de xacementos nos que, segundo a Xunta, está confirmada a existencia de minerais aproveitables. O concurso permitirá solicitar concesións para explotar ouro, volframio e estaño, materiais considerados estratégicos pola Unión Europea e empregados en sectores como a defensa, a automoción ou a industria aeroespacial. Os proxectos incluídos son a mina de Corcoesto, nos concellos de Cabana, Pontezaso e Coristanco, a mina de Sanfins en Lousame e a de Barilongo en Santa Comba. Trátase de explotacións que no pasado xeraron unha forte contestación veciñal e ecoloxista e tamén diversos procesos xudiciais. No caso de Sanfins, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reprochou en 2025 á Xunta ter autorizado vertidos en avaliación de impacto ambiental previa. Ademais, o concurso incluirá máis de 100 dereitos mineiros para permisos de investigación noutras moitas zonas de Galiza, tanto para materias primas tradicionais como para minerais críticos como o litio, o cobre ou o tantalio. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA acusan a Xunta de querer situar Galiza na vangarda da explotación de materias críticas sen planificación do sector mineiro. A entidade lembra que a Lei Mineira de 2008 obriga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas que, segundo denuncia, segue sen desenvolverse. Pola súa banda, a Asociación Salvemos Cabana rexeitou rotundamente a reactivación de Corcoesto e advertiu de que o proxecto seguiría implicando o uso de cianuro de sodio para a extracción de ouro. Tamén a Plataforma en Defensa do Mar criticou a posible reactivación de Sanfins e denunciou que a mina leva anos vertendo augas contaminadas preto dos bancos marisqueiros da Ría de Muros e Noia.

En materia de incendios, a Xunta ocultou unha media de 20 incendios ao día durante a vaga de lumes de agosto de 2025. Segundo os datos obtidos por Praza.gal, o abeiro da Lei de Transparencia, aquel mes rexistráronse en Galiza 655 incendios forestais, nos que arderon máis de 113.000 hectáreas. Mas o goberno galego só informou públicamente de 54 deses lumes. A restrición informativa aplicada pola Xunta desde 2009 impediu coñecer a dimensión real da emerxencia e tamén a sobrecarga dos dispositivos de extinción, nun contexto no que se sucedían grandes incendios por todo o país e moitas chamadas da cidadanía quedaban sen resposta. A ocultación destes datos foi criticada pola oposición, por colectivos ambientalistas e tamén polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza, que reclamou máis transparencia e a publicación de información en formatos abertos e reutilizables. Seguimos con lumes. O goberno galego mantén o silencio ante a investigación xudicial sobre o incendio de Oímbra, o segundo peor da historia de Galiza, no que arderon máis de 23.000 hectáreas e resultaron feridos graves 3 brigadistas. As pescudas apuntan a posibles fallos entre a Xunta e o Concello na comunicación de que con alto risco nos montes debían suspenderse os traballos de desbroce, unha actividade que se sitúa na orixe das chamas e cuxa orde de paralización non chegou correctamente aos operarios. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, limitouse a remitir o asunto ao ámbito xudicial e pediu agardar as conclusións dos tribunais. Imos ao mar. O malestar das rías galegas escoitouse este martes ás portas do Parlamento. Bateeiros, mariscadoras, mariñeiras de distintos puntos do país concentráronse en Santiago para denunciar a grave crise que atravesa o sector do mar, con perdas millonarias a centos de empregos en risco. A protesta, convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, coincidiu co debate dunha moción do BNG sobre medidas para apoiar o marisqueo e recuperar a produtividade nas rías. Durante a concentración, o portavoz da plataforma, Xaquín Rubido, acusou a Xunta de abandonar a pesca tradicional e o marisqueo tradicional para favorecer un modelo baseado na acuicultura industrial.

Seguimos. A Xunta de Galiza vén de situarse á fronte dunha manobra pouco habitual para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O Goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que, cos mesmos datos sobre a especie, conclúe que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal que o considera desfavorable. Ese documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca que sexa o que se envíe finalmente a Bruxelas. O ecoloxismo e persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. Mas a postura da Xunta mantense firme na defensa da caza do lobo e na idea de que os ataques ao gando xustifican unha xestión máis agresiva da especie. Mentres tanto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica defende o seu informe baseado no censo estatal e advirte de que, mesmo con escenarios máis flexibles, o estado do lobo segue sendo desfavorable. Esas diminutas febras que desprenden moitas pezas de roupa e materiais plásticos xa son o microplástico máis abundante en mexillóns, ostras e ameixas. É o que vén de revelar un estudo liderado polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo que detectou sobre todo microfibras azuis, transparentes e negras en bivalvos mariños de todo o mundo. O persoal investigador alerta de que estes moluscos moi consumidos e utilizados para medir a calidade ambiental son especialmente vulnerables a esta contaminación pola súa alimentación por filtración. O traballo tamén advirte da falta de métodos comuns para analizar estas partículas, o que dificulta avaliar con precisión os riscos para os ecosistemas mariños e tamén para a saúde humana. Nada máis por hoxe, rematamos convidándovos a unha inspección de ríos que desenvolverá a adega o vindeiro 12 de maio no Concello de Muras. Alí terás a oportunidade de aprender a analizar a calidade dun río, neste caso Eume, a través da identificación dos seus macroinvertebrados. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Esplendor Geométrico, que no ano 1981 editaban unha casete con varios temas e que posteriormente xa no ano 2000 sería reeditada en disco compacto xunto con varias pezas extra da época. Dúas pezas nunca editadas e tres demo tracks. Bueno, pues deses tres demos vimos de ouvir Horno Fundidor. Imos a facer un pouco de historia. Esplendor Geométrico nace no ano 1978 constituíndose nunha das propostas máis innovadoras, arriesgadas e transgresoras da escena independente do Estado español. É unha das poucas que tiveron e teñen proxección internacional, xa que o proxecto Esplendor Geométrico continúa activo. Naqueles días de finais dos anos 70, un estudiante de historia, Arturo Lanz, un funcionario de prisións, Gabriel Riaza, e un técnico de son, Juan Carlos Sastre, formaban parte dun estrano e numeroso grupo chamado El Aviador Dro e sus obreros especializados. Aviador Dro, que cunha estética herdada dos Devo e unha influencia corporativista, futurista, revolucionaria e unha música influenciada polos Kraftwerk, o tecnopop da época e algunhas gotas industriais, se convertiría máis adiante nun dos grupos bandeira da chamada movida madrileña dos primeiros 80 e nun dos poucos precedentes do cenario tecno español, amén de organizar unha das primeiras compañías discográficas independentes, DRO, Discos Radioactivos Organizados. Pero antes de que todo isto tivera lugar, concretamente en 1980, Lanz, Riaza e Sastre, coma escisión dos Aviador Dro, organizan o seu propio grupo que bautizan cun estrano nome tirado dunha obra futurista de Filippo Tommaso Marinetti titulada El esplendor geométrico de la mecánica del mundo. O seu primeiro traballo foi unha maqueta de 4 temas, unha cinta casete, cuso tema Moscú está helado, incluiría o selo alemán Atatac no seu famoso recompilatorio Fixed Planet, que lles abriría as portas ao cenario industrial e electrónico europeo. Imos subir unha outra daquelas primeiras pezas de El esplendor geométrico. Isto, por exemplo, que leva por título Unidad de Control.

as primeiras pezas de esplendor geométrico, as incluídas naquela xa famosa casete titulada EG1, publicada en 1981, as conseguintes pezas extra que seguiron na reedición en disco compacto no ano 2000, das que vimos dubir agora mesmo Unidade Control, que se incluía como demo track no disco compacto, unha peza daqueles primeirísimos 80, que xunto ao 7 pulgadas Necrosis en la polla forma parte pues, das primeiras contribucións discográficas, musicais, artefactos sonoros de El Esplendor Geométrico, unha primeira escisión dos primeiros Sabedor Drum, casi antes de que nacera o selo Drum. Discos radioactivos organizados andaban algúns dos seus numerosos integrantes conspirando unha formación industriosa que non tería moita repercusión no Estado español, evidentemente, pero sí internacionalmente se farían moi famosos participando en diversos recompilatorios como ese Fixed Planet Internacional e un grupo que aínda hoxe continúa vixente e sendo pois, unha marca, ia decir España, pero casi que sí, da auténtica, digamos, da música industriosa, vanguardista que se realiza neste estado. Xa digo, paradoxalmente isto non é moi coñecido e forma parte, en calquer caso, das cousas que se están a facer por aquí dende finais dos anos 70. E bueno, o que fixemos foi seleccionar dúas pezas do montón que hai da primeirísima época e foi unha selección así moi cuidada, xa que tampouco quisemos aquí poñer o máis crudo do traballo de Esplendor Geométrico para que non pensedes que o vosso transistor está estropeado ou algo así. Ben, deixamos este primeiro traballo, mais seguimos nese primeiro capítulo, digamos, iniciático de Los Esplendor Geométrico, donde pode percibirse un liseiro aroma tecnopop nas súas formas, aínda que non no seu contido. Evidentemente, isto non é o típico tecnopop comercial. A súa música, o seu sonido, a súa marca sonora se sitúa na órbita máis achegada a monstruos da música industrial, que tamén é un tipo de música non moi coñecida no Estado español, pero importantísima canto de venir de logo pues, todos os demais estilos, o tecnopop e todo ese crisol da música electrónica. Bueno, pues primeiro foi, ou un dos primeiros movimentos foi, a música industrial daqueles finais dos anos 70. Agrupazóns do calibre de White House, Throbbing Grizzly ou os primeiros SPK. Ese distanzamento evidente do resto dos grupos da movida que tiñan estas formacións e que existían, como vedes, están aí os documentos sonoros e que incluso sobreviviron e hoxe en día siguen aí, se foi cada vez máis evidente debido ás declaracións que realizan naquela época e tamén a súa propia ideoloxía que reflectía en panfletos que les mesmos publicaban, un pouco a semellanza do que facía ese grupo matriz de todo isto que foron os primeiros Aviador Dro. Como consecuencia de todo isto, comezan a ser ignorados, evidentemente, pola prensa especializada do Estado español, polas radios da época, incluso tamén máis independentes, entre comiñas, reacia de por sí a propostas do cariz electrónico, hagas pois determinadas excepcións naquel momento, determinados programas que sí que se facían eco do que estaba a pasar neste mundillo e tamén de fanzines míticos como foi o caso naqueles anos do Sintorama. EG1 foi a súa primeira grabación, longa durazón, unha casete autoeditada de 50 minutos e é considerada todo un clásico imprescindible da segunda xerazón de música industrial tras bandas internacionais como Throbbing Grizzly ou Cabaret Voltaire. Tras a edición de EG1, a cinta casete de 50 minutos, Sastre, un dos integrantes de El Esplendor Geométrico, abandona amistosamente o grupo, aínda que continúa ligado colaborando no deseño de algunhas das portadas dos traballos. Ben, pasamos ao segundo dos traballos de Esplendor Geométrico, 1982, El Acero del Partido,
E o que ouvimos é, repetimos, unha selección moi cuidada. Non vos vamos a poñer o máis crudo, os vamos a seleccionar o que nos pensamos que pode, digamos, introducirvos neste tipo de atentados sonoros. Imos a ouvir este Héroe del Trabajo, segunda parte. El Esplendor Geométrico, 1982.

Esplendor geométrico no ano 1982 do álbum El acero del partido, héroe del trabajo. Realmente era o segundo longa duración, o segundo traballo longo, pero hai que decir que en cuanto a formato era o primeiro LP, porque o primeiro, como xa dixemos antes, era unha cinta casete con algúns temas. Por tanto, El acero del partido, pues, o primeiro LP, publicado en 1982, e reeditado en disco compacto tamén no ano 2000, como pasaba coa casete EG1, con pezas extras e todo iso. O segundo traballo, como tal, o segundo LP, se publica no ano 1985, Comisario de la Luz, e ese mismo ano, 1985, coincide coa formación do grupo do seu propio selo, Esplendor Geométrico Discos. Aí, precisamente, publican este segundo LP, Comisario de la Luz. O seu recoñecible estilo de ásperos ritmos industriais desenvólvese nos seus dous seguintes álbumes: Cosmos Kino, editado en 1987, e Mecano Turbo, un ano despois. Imos escutar unha peza de Cosmos Kino, 1987, isto que ouvimos xa leva por título Tribuna Robótnica 3.

Tribuna Robótica 3, unha das pezas de Cosmos Kino, o terceiro LP publicado por Esplendor Geométrico no ano 1987. Este traballo foi reeditado, como é un habitual, acontece en todos os traballos de Esplendor Geométrico, moitos anos despois, en disco compacto, xa no ano 1996, con extras tamén. Pasamos ao ano seguinte, en 1988, donde o grupo consolida o seu estilo con Mecano Turbo. De feito, este traballo, Mecano Turbo, é considerado por moitos como o lanzamento definitivo de Esplendor Geométrico. Neste momento, o trío iniciado por Arturo Lanz, Gabriel Riaza e Juan Carlos Astre, pasa a ser un dúo, e en todo caso todos eles, como dixemos, procedían dunha formazón primeira, moi primeira, de El Aviador Dro e sus obreros especializados, cando aínda non existía o selo Dro, e que nun momento determinado, naqueles moi primeiros anos, finais dos anos 70, deciden independizarse de El Aviador Dro e sus obreros especializados, que era unha formazón moi numerosa, e apuntarse a este tipo de sonidos cunha estética máis radical e, como vedes, con bastante sustancia sonora. Un trío que, prácticamente tras a edición da primeira casete, pasaría a ser un dúo conformado por Arturo Lanz e Gabriel Riaza, xa que Juan Carlos Astre decide dedicarse únicamente á cuestión gráfica da formación. Imos con un poquinho de música. Imos a ouvir do álbum Mecano Turbo de 1988 dúas pezas seguidas: Ven a Jugar, que abre o LP, e Transmisión.

do programa especial dedicado a Esplendor Geométrico, esta formación da que estamos subindo pezas. Escoitamos pezas da súa moi primeira etapa, aquela do ano 1981, donde publicaron a súa primeira casete, EG1, tamén a do álbum El Acero del Partido, Héroe del Trabajo, que foi o seu primeiro LP en 1982. Música do terceiro dos seus LPs, Cosmo Quino, do ano 1987, e a este que vimos xa de ouvir, Mecano Turbo, o cuarto dos seus LPs, editado en 1988. A discografía de Esplendor Geométrico é longa, bastante complicada, de feito. Ademais deses que vos referimos e dos que escoitamos até agora unha selección, imos nomearvos cuáles son os traballos publicados por Esplendor Geométrico, un a un, até chegar a este punto do programa. 1981, o EP 7 pulgadas, Necrosis en la polla. 1981, EG1, a casete. 1982, El Acero del Partido, un LP. 1985, Comisario de la Luz, segundo álbum. 1986, unha casete compilatoria de traballos publicados entre 1980 e 1981. 1986, En Roma, unha casete en directo. 1987, En Directo, Madrid y Tolosa, unha casete. 1987, Cosmos Quino. 1988, Mecano Turbo. En 1989 editan unha casete chamada Madrid, maio do 89. En 1990 un LP titulado Live in Utrecht. En 1990 publican unha doble casete titulada 10 años de esplendor. Y en 1991, en formato disco compacto, un novo álbum, xa como tal, titulado Sheikh Alhama, que ven sendo algo así como Xeque de Alhama, y no que nos imos centrar agora, coaudición desta peza que leva por título Baraka.

Baraka, unha das pezas de Sheikh Alhama, o CD do ano 1991 de Esplendor Geométrico. Nos primeiros anos desa década, 1990 exactamente, aparece a última referencia do selo Esplendor Geométrico Discos, un LP titulado Live in Utrecht, como xa referimos antes, e a partir dese momento os traballos de Esplendor Geométrico serán publicados a través do selo Geometric, así, con K final. Unha continuación lóxica de Esplendor Geométrico Discos, baixo control de Andrés Noarbe, que paralelamente organiza a distribuidora Rotor. Unha distribuidora pues moi ligada a todo este mundo esplendoroso e geométrico. Xa no ano 1992, Saverio Evangelista, difusor do traballo de Esplendor Geométrico en Italia durante algúns anos, entra na formazón, encargándose ademais do aspecto visual do grupo en directo

este traballo, Sheikh Al-Hama. Lemos o seguinte texto dunhas notas apócrifas que se nos aparecen por aquí e traducimos. De novo aparecen voces árabes, como o caso de Baraka, a peza que vimos de ouvir. Un pouco continuando a estela de algunha das pezas do álbum anterior, Mecano Turbo. Situadas esta vez nun contexto de crudeza e distorsión achegado a álbumes como Comisario de la Luz Blanco de Fuerza. Aínda existen momentos de mansedumbre hipnótica que abren unha porta na evolución do seu son. No outro extremo, pezas construídas con transmisións de noticiarios oficialistas que impiden ficar estáticos durante a súa audición. Soberbio es en concesións. Álbum Sheikh Al-Hama, 1991. Peza, trafica, esplendor geométrico.

Fika, unha outra peza do álbum Shake Alhama. Traducido sería algo así como Cheque de Alhama, un disco compacto editado en 1991 por Esplendor Geométrico. Vamos a ir rematando este especial dedicado a Esplendor Geométrico. Si gostades, podedes pinchar máis e podemos conspirar unha segunda metade deste programa, porque sabedes que a discografía continúa e as aventuras deste trío prosiguen. Se cadra, facemos a segunda parte do especial. Que carambas. En calquer caso, despois deste Shake Alhama de 1991, viría un recompilatorio doble editado en 1993 da etapa 80-82. A continuación, un álbum titulado Arispejal Astisaró, un álbum que precisamente ten pezas que ficaran descartadas da etapa de Shake Alhama. E no ano xa 1994 se publica Veritatis Esplendor, o disco compacto co que vamos a finalizar hoxe, coa audición da peza La Radio al Día. En realidade, Veritatis Esplendor é un álbum cheo de transmisións radiofónicas e isto é unha mostra. Case 10 minutos de homenaxe ás transmisións radiofónicas. Esplendor Geométrico. Veritatis Esplendor 1994, La Radio al Día. Marchamos. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo o pequeno monstruo. Gracias por la

Yeah.

0: Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos o programa da semana pasada. Sinobu e Belanís.
1: Como cada semana, comenzamos cos nosos espazos colaborativos, a noticia do día.
2: Inmediatamente despois, demos comezos a un programa especial para celebrar as nosas letras e render homenaxe a unha voz imprescindible da cultura galega. Unha muller que fixo da palabra un compromiso e da radio unha forma de entender o mundo, Begoña Caamaño.
1: Recoñecida xornalista, escritora, feminista e activista política, Begoña Caamaño deixou unha pegada fonda nas ondas convertendo a radio nun espazo de reflexión, pensamento crítico e defensa de cultura galega, dendo os estudios radiofónicos coa forza da súa voz e a súa mirada lucida. Acompañou xeración de ointes demostrando que a radio tamén pode ser memoria, conciencia e transformación.
2: Neste programa especial achegámonos a súa figura dende a admiración máis fonda, celebrando a que fixo das ondas un lugar para pensar e sentir en galego, porque falar de Begoña Caamaño é falar dunha voz que segue viva na nosa memoria colectiva.
1: Na primeira parte do programa escoitamos a nosa proposta de participación na xornada radiovisual interescolar organizada polo programa Ponte nas Ondas no auditorio de Bello Cárcere de Lugo.
2: Inmediatamente a seguir, o Clube de Lectura A Xanela dos Ciclos presentou-nos un autorrelato de ficción que imagina un encontro tan inesperado como fascinante entre os seres máxicos da literatura galega.
1: Na segunda parte do programa recibimos no estudio a María Liñeira, profesora de Lingua e Literatura Galega, no IES de Foz, doutorada pola Universidade de Oxford, onde foi profesora bolseira de Lingua e Cultura Galegas.
2: Con ela falamos de Begoña Caamaño, da súa obra, da súa defensa do feminismo e do seu compromiso co galego.
0: O programa 490 e todos os anteriores están na radio á carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano desde calquera lugar do mundo. Agora é o momento de adiantarmos en sumario con todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. E se ese Belanís.
3: Como cada semana, comenzaremos con nosos espazos colaborativos, a noticia do día e unha pílula das ciencias.
2: Na primeira parte do programa, conversaremos con Antonio Virueiro, profesor de Lingua e Literatura Galega.
3: Con él falaremos do xogo dos birlos, do que é experto e do seu labor de campo e investigación en torno aos topónimos dentro do proxecto Galicia nomeada de recollida de microtoponimia.
2: Na segunda parte do programa, recibimos a Álvaro Crego, de AN, ex alumno e actualmente profesor de matemáticas.
3: Con él falaremos do seu interese pola talasonimia, en particular dos nomes relacionados co mar na costa de Burela.
0: Feita a presentación do sumario, comenzamos co habitual espazo colaborativo do programa. Adiante noticia do día dirixida pola profesora Sonia Rey.
4: En Proxecto Neo...
5: A noticia do día...
6: Boas, audiencia. Hoxe traemos unha noticia relacionada co autora homenaxeada o Día das Letras Galegas. En La Voz de Galicia, do mércores 13 de maio, na sección de La Voz de la Escuela, lemos Lembrar a Begoña Caamaño. A Real Academia Galega decidiu dedicar o Día das Letras Galegas a xornalista e escritora, autora de dúas novelas de referencia. Na noticia faise un percorrido pola traxectoria de Begoña Caamaño. Begoña naceu en Vigo en 1964. Medrou no barrio do Calvario e estudou no actual IES Alexandre Bóveda para logo cursar magisterio. Dende moi cedo descubriu que o seu era comunicar e contar historias. Como comunicadora temos que destacar o traballo desenvolvido na Radio Galega. E, en canto a contadora de historias, Caamaño empezou a publicar novelas aos 45 anos. Primeiro foi Circe ou O Pracer Azul, unha novela na que recupera personaxes femeninos de grandes mitos clásicos e dálles unha voz propia. Despois chegou Morgana en Esmalle, inspirada nas lendas do rei Arturo e no universo de Álvaro Cunqueiro. Begoña sempre se mostrou en contra das injustizas e das desigualdades. O feminismo marcou a súa forma de ver o mundo e foi unha das impulsoras da Asociación de Mulleres Galegas na Comunicación. En lugar de contar as historias clásicas desde o punto de vista dos heróis masculinos, decidiu fixarse nos personaxes femininos moitas veces esquecidos ou silenciados. É posible que a raíz do seu activismo empezase no colexio. Unha das súas profesoras foi escritora e feminista María Xosé Queizán. Xa de adulta participou en movimentos sociais e colaborou con colectivos feministas. Tiña unha mirada moi centrada en visibilizar a violencia de xénero e en denunciala desde os medios. Begoña morreu en Santiago de Compostela no 2014 por mor dun cancro. Tras a súa morte, atopáronse notas e documentos doutros proxectos que quería escribir. Dende Proxecto Neo queremos tamén homenaxear a autora con este repaso pola súa traxectoria. Parabéns a todos os que a coñeceron e a aprezaron.
0: Moitas gracias á profesora e ao seu alumno Iquero López de cuarto da ESO. Continuamos coa pílula das ciencias que nos trae o profesor Fernando Losada e o seu alumnado de cuarto da ESO PDC sobre a evolución dun seres vivos, as baleas e os golfillas.
7: Pílulas científicas de
8: Cuarto PDC.
9: Os cetáceos, como as baleas, os golfiños e as marsopas, non sempre viviron no mar. Hai aproximadamente 50 millóns de anos, os seus antepasados eran mamíferos terrestres, semellantes a pequenos ungulados, que comenzaron a chegarse á auga en busca de alimento. Este cambio de hábitat marcou o inicio dunha evolución longa, gradual e moi interesante.
10: Estes primeiros animais non eran aínda bos nadadores. Pouco a pouco foron desenvolvendo adaptacións que lles permitían moverse mellor na auga. Este proceso non ocorreu de repente, senón ao longo de millóns de anos grazas á selección natural.
9: Un dos primeiros cetáceos coñecidos é o Pachycetus. Este animal vivía principalmente en terra. Tiña patas fortes para camiñar, pero xa presentaba características no oído interno que relacionaran con cetáceos actuais, especialmente na forma de percibir o son.
10: Máis adiante apareceu o Ambulocetus, coñecido como a balea que camiñaba. Este animal é especialmente importante porque podía vivir tanto en terra como na auga. Tiña un corpo máis longo e flexible, ideal para nadar, pero aínda conservaba partes que lle permitían desplazarse en terra.
9: O Ambulocetus representa un paso intermedio fundamental na evolución dos cetáceos, xa que amosa claramente como estes animais estaban en transición entre dous medios, o terrestre e o acuático.
10: Co paso do tempo, os cetáceos foronse adaptando cada vez máis ao medio mariño. Por exemplo, o Rodocetus xa tiña un corpo máis hidrodinámico, o que lle permitía nadar con maior eficiencia, e as súas extremidades estaban transformándose en aletas.
9: Ademais, as patas traseiras foronse reduciendo progresivamente ata desaparecer case por completo, o que facilitou o movimento dentro da auga e fixou o seu corpo máis hidrodinámico.
10: Outro cambio moi importante foi o desplazamento das fosas nasais cara á parte superior da cabeza, formando o espiráculo. Grazas a esta adaptación, os cetáceos poden respirar fácilmente na superficie sen ter que sacar todo o corpo fora da auga.
9: Tamén desenvolveron unha cola horizontal moi potente que lles permite impulsarse con forza e moverse con gran rapidez no medio mariño.
10: Todos estes cambios mostran como a evolución permite aos seres vivos adaptarse ao seu entorno ao longo do tempo, modificando o seu corpo e as súas funcións.
9: Os cetáceos son un exemplo moi claro de evolución, xa que pasaron de vivir en terra a converterse en animais completamente mariños.
10: Moitas grazas por escoitarnos.
9: Esta información foi sacada destas webs, britannicas.com e Wikipedia.
0: Moitas gracias, Sofía e Yasmín. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Sinobu.
1: Hoxe comenzamos o programa con música de Son Galaico, un proxecto musical galego que fusiona ritmos folk do mundo celta, Galicia, Irlanda, Escocia, con estilos modernos como pop, rock, country e electrónica. Caracterízanse pola súa enerxía e frescura, cunha forte conexión coa terra, a natureza e a vida rural. Adiante con Galaico.

0: Obviamos Galaico, de Son Galaico. Con esta canción damos paso a nuestros compañeros Carla y Dylan con la primera entrevista de la tarde. Adiante.
1: Oxe, temos a sorte de ter connosco en Proxecto Neo ao noso profesor Antonio Vidueiro Rodríguez, investigador da lingua e patrimonio lúdico galegos. Antonio naceu en Río Torto, concretamente na parroquia de Santa Marta de Meilán, e foi un dos principais artífices da recuperación do tradicional xogo dos bolos, fundado o recoñecido Clube de Bolos de Cruceiro de Meilán. Antes da súa faceta como profesor, iniciada no Iesper Douro no 2019, traballou durante varios anos como técnico do campo no proxecto Toponimia de Galicia, hoxe coñecido como Galicia Nomeada, unha plataforma colaborativa para recoller, referenciar e difundir a microtoponimia galega. Ola Antonio, benvido a Proxecto Neo.
2: Ola, boa tarde, gracias a vos por convidarme.
1: Contanos en primeiro lugar que estudaches e donde.
2: Pois mira, estudei ben a vinda son do Plan Vello, entón estudei o que era a EXB aquí no Colegio de Río Torto, despois o que era o BUB e o COU fixen en Lugo, e xa por último, pois a carreira de Filoloxía Galega fixen na Universidade de Santiago de Compostela.
1: Podería dicirse que te decantaches por estudar Filoloxía Galega por vocación?
2: A ver, sí ou non, a ver, eu tiña claro que algo disto que ia facer, pero claro sempre que ia facer Filoloxía Galega non, e era unha das preferencias, sempre foi unha das alternativas que estiven aí arriba, pero sí que houve momentos que duvidei, sobre todo con o magisterio, estiven aí dándolle voltas a unha cousa e a outra. O que pasa é que no bacharelato tiven uns profesores de galego bos que marcaronme logo e foi o que ao final me deu un pouco un puxón para facer Filoloxía Galega.
1: Que ben. Como dicíamos na túa presentación, fuches un dos encargados de proxecto Toponimia de Galicia. Cando comenzaches a traballar alí?
2: Pois mira, empecé xa no ano 2004. O proxecto Toponimia de Galicia puxose en marcha no ano 2000, bueno, con un aporte económico que daban tres consellerías daquela de Xunta de Galicia. Eu empecé a traballar no proxecto no ano 2004, aquí precisamente no Concello de Río Torto. Bueno, contratado por un programa que saliu daquela, era o goberno da Xunta que ainda presidía Manuel Fraga, que se chamaba Programa Labora, que era, bueno, pois para dar un pouco así o primeiro emprego á xente que rematábamos xusto a carreira daquela. Ainda que, bueno, o primeiro emprego non era porque eu xa traballaba polo verán, algún verán apuntábame sempre nas brigadas de incendios, así para, bueno, pois para sacar algún dinheiro para despois subvencionar na carreira, pero, bueno, así como o contrato un pouco longo, digamos, sí que foi o primeiro, sí, no ano 2004.
1: En que consistía o teu labor?
2: Pois mira, o noso labor consistía, nos éramos técnicos de campo. Nos tiñamos que ir ás aldeas, tiñamos que ir aldea por aldea con un mapa, bueno, máis que mapa, era unha foto aérea da aldea, unha foto moi grande, bueno, moi grande, a ver, tiña un metro por un metro, pero bueno, para andar con ela chegaba lle ben. Entón tiñamos que levar esa foto aérea nun tabuleiro e tiñamos que ir falando coa xente. Xeralmente collíamos xente maior da aldea para que nos dixeran os nomes todos os sitios, é dicir, toda a toponimia que había na aldea, pois imagínate, nomes de prados, de montes, de terras, de camiños, ríos, regos, todo o que tiña nome tiñamos que recollelo nos. Entón, o noso modus operandi era ir da aldea en aldea, falar coa xente maior, que eran xente maior, xente que traballara no campo, que era realmente quen coñecía os nomes todos, porque foi a realidade que viviron toda a súa vida. E, bueno, pois se eles entendían a foto aérea, podíamos facer a enquisa logo, pois, nun lugar, sen desplazarnos. Pero, como pasaba na maioría dos casos, era xente moi maior, non entendían a foto. Entón, o que tiñamos que facer era patear toda a aldea, e incluso algún monte. A ver, a enquisa perfecta era, pois, era o que adoitábamos facer, encontrar dúas persoas aproximadamente que tiveran entre 80 e 90 anos, que vos digo que viviran ali toda a vida, e un pouco máis novo, é dicir, unha persoa que tamén vivirá ali toda a vida, que tivera, pois, imagínate, 50, 60 anos, é dicir, que entenderá a foto. Entón, aí amañábamos moi ben, porque o novo situaba, entendía a foto, e situaba os outros, e os outros iban allí, seguindo a súa orientación, iban dicindo os nomes. Entón, moitas veces era o que buscábamos facer máis que nada porque aforrábamos moito tempo, imagínate que a patear unha aldea e despois polo clima, porque, por exemplo, se un día se botaba a chover, pois non podía seguir, porque a foto non a podías mollar. Entón era un pouco por economizar tempo también pues por eso, por darle para adelante, porque si no teníamos que estar parados, claro, no podíamos hacer nada. Eso no campo, después, una vez que recogíamos no campo, cuando llegábamos a casa, teníamos, porque esa foto que lavábamos, teníamos dos, una para o sucio, es decir, para o diario, después llegábamos a casa, teníamos que pasar otra vez todos esos topónimos a foto de limpio, porque las fotos tenían unas cuadrículas, teníamos que delimitar el logo topónimo que cogía, y después pasar toda una base de datos, topónimo a topónimo, que nos facilitaba luego el propio proyecto. A ver, era un trabajo, a verdad, yo estuve ahí encantado. Era un trabajo muy famoso porque aprendías muchas cosas, además de toponimia, aprendías muchísimas lendas, muchísimos contos, pero chollo sí quedaba, a ver, era chollo sí quedaba. Yo ya digo, estuve muy contento, pero bien, a ver. Así que el problema era después que tenías que comer botar un día o dos, pues metiendo topónimos en la casa, eso sí que era mucho más monótono, claro.
1: A provincia de Lugo ten 67 concellos que, a súa vez, salvagardan miles de lugares con nome propio. Historia, mitoloxía e bellas linguas bautizaron todos e cada un dos recunchos que hai na provincia máis extensa de Galicia. Que concellos percorriches e en cal deles recolliches máis topónimos?
2: Pues mira, como te contaba, empecé en Río Torto, aquí en 2004, contratado por programa Labora. Aquí estive un ano, ano é pouco, ao final, bueno, o programa Labora era un ano, mandaba ese contrato dun ano. Eu no ano non rematei ben todo o concello, pero despois o alcalde que había, pois, quedaban aproximadamente 2 meses, e xo, bueno, pois mira, por 2 meses non imos deixar o concello colgado, imos acabarlo. Entón renovoume 2 meses máis. E despois, xusto ao acabar aquí en Río Torto, saíron unhas prazas, deronlles unha subvención aos do proxecto Toponimia de Galicia, saíron unhas prazas para técnicos de campo, é dicir, para seguir facendo este traballo por Galicia adiante. Daquela eran 15 persoas as que contrataban. Entón, bueno, pois o meu traballo aquí en Río Torto debeulles gustar, e foi un dos que contrataron. E despois, sí que xa fixen varios concellos por Lugo, fixen, bueno, aquí a maioría fixenos por aquí por cerca, fixen, a ver, se xos digo todos, Mondoñedo, Meira, Ribeira de Piquín, Pol, e despois sí que xa me fun ao centro da provincia, despois fixen Samos, fixen unhas parroquias en Láncara, unhas parroquias nas Nogais, Pedrafita do Cebreiro, as parroquias do Camiño de Santiago de Triacastela, e despois na Mariña fixen Ribadeo, foi o único concello da Mariña que fixen Ribadeo, e penso que non me deixo ningún. En cal deles recollín máis topónimos, me preguntabas tamén, non?
1: Sí.
2: Déxame pensar, dubidos entre Mondoñedo ou Ribadeo, eu creo que Mondoñedo, pero tampouco teño moi claro, porque Mondoñedo fixen todo menos 3 parroquias que fixeron a rapaza que estivera antes tamén polo Labora. Bueno, esto de parroquias fixen ese menos 3, eu creo que Mondoñedo, pero andaría aí con Ribadeo, porque Ribadeo sí que fixen enteiro. Penso que máis en Mondoñedo, pero tampouco teño moi claro, pero sí, penso que Mondoñedo sería o que máis. Pero en total, calculo máis ou menos, entre todos os concellos que se dixen, se quei por encima de 30.000 topónimos, así que, a ver, xa é unha cantidade.
1: Cal é o topónimo máis orixinal que atopaches?
2: A ver, atopei moitos, o que pasa que, a ver, dun xa non me recordo, de outros, hai dous que sí que me chamaron moitísimo a atención. Un é, os dous o

0: chega a televisión ás casas, coa televisión chegan o fútbol e os touros, que eran o que estaban de moda nesa época. E ao mesmo tempo chegan os coches, vanse facendo mellores vías de comunicación. É dicir, a xente de aquí, ata os anos 60, non ia á praia, porque non había unha comunicación coa costa para poder ir á praia e volver no día, nin había coches para ir. Entón, o lecer tiña que estar aquí, non podían ir buscarlo a outro sitio porque non podían sair de aquí. E claro, todo iso deu lugar a que máis ou menos no, xa vos digo, polo ano 60, entre 60 e os 70, se parara de xogar aos bolos. Na miña aldea en concreto, que pasou? Pois pasou que moita xente que xogara de moza, cando se xubilou no ano, eu creo que foi no 2006, trataron de recuperar o xogo. Entre eles, ao xubilárense, pixaron, bueno, pois agora que temos máis tempo, podemos xogar ao xogo dos bolos. Entón, arreglaron aquí un campo, bueno, coincidiu, un dos que se xubilou era albanel, outros eran carpinteiros, os albaneses arreglaron o campo, os carpinteiros fixaron bolas e bolos, e foi a forma de recuperar o xogo aquí. Fixaron, ¿no? Falaron, ¿no? Fixaron, ¿no? E despois, coincidiu cos que daquela éramos novos, tamén fomos xogar, non coñecíamos o xogo para nada, pero fomos xogar, gustounos, non nos saliu mal os primeiros días que xogamos, enganchámonos. E iso foi como se mantivo, porque claro, esta xente, hoxendía dos que recuperaron, vive unha persoa con 87 anos, os outros xa non están. Entón, se nos non enganchamos, a día de hoxe volverías a perder, porque eles xa non podrían xogar, porque ou xa non están, ou xa as condicións físicas propias de idade xa non llelo permito.
1: No ano 2013, o clube de bolos Cruzeiro de Meilán conseguiu o primeiro título nacional da súa historia para Río Torto despois de adxudicarse o campeonato de clubes da segunda división celebrando en Nigrán. Que supuxo este triunfo?
0: A ver, dito así, parece que casi que ganamos a Champions. A ver, foi unha cousa moi fermosa que todos nos íamos acordar toda a vida, porque foi unha cousa completamente inesperada. É dicir, nos quedáramos segundos na Liga do Lugo, os primeiros das ligas xogan o de primeira división, porque enténdese logo a nivel de España, e entrarían os de primeira división, os menos que neste caso foi o de segundo, é dicir, o segundo clasificado de Lugo, segundo clasificado de Asturias, segundo clasificado de Madrid, é de Pontevedra, porque en Pontevedra, sobre todo no que é o Valmiñor, zona de Nigrán, Baiona, Gondomar, aí hai un montón de equipos, hai moitos grupos, entón de aí sempre entran tres ou catro, porque aí hai moitas categorías. E nos, evidentemente, non éramos os favoritos para nada, porque encima había que xogar cos bolos da Federación Española, que non son parecidos, son moi diferentes dos nosos. Sí, nos tocaba nos ir, pero home, non vou dicir que de comparsas, pero de favoritos non tiñamos absolutamente nada. Entón, lembro que xa nos, daquela éramos 20 no clube, só podíamos ir 6, e dos 6 xogaban 4, dous seguían, cando podías facer cambios, dous eran os suplentes. Entón, claro, para ir a ver como facemos, porque claro, dábamos conta que de 20 tiñan que quedar 14 sin ir. Entón, bueno, houve unha elección, elixironos, bueno, a 6, no, a mí tamén me tocou, bueno, fomos 6. A ver, coincidimos co primeiro día, todo nos saiu ben, clasificámonos de primeiros do noso grupo, eran dos grupos de 4, clasificámonos de primeiros do noso grupo e pasamos ás semifinais do domingo. Entón, o domingo na semifinal sí que estivemos eliminados por 3 ou 4 veces, é dicir, tiveron 3 ou 4 oportunidades de eliminaros. Que pasou? Non nos eliminaron. Entón nosotros, pois, conseguimos refacernos, tivemos moita sorte, para ganar unha cousa tens que ter sorte, iso en calquera deporte que sexa. E metémonos na final. Xogamos a final, lembro, contra os asturianos, e na final sí que todo nos saiu a pedir de boca. Aí sí que, a ver, tiñamos, estaba para nós. Sí, lembro iso, lembro, claro, estar moi ledos, moi contentos, porque non contábamos con tal cousa. Pero, a ver, a nós o que máis nos gustou e o que máis nos chamou a atención foi o recibimento que tivemos aquí aquel domingo á noite. Porque, claro, aquí ninguén contaba tampouco con iso, que va. Entón, cando chegamos aquí, a ver, que ao final é un xogo, por pasalo ben, a ver, disto non vive ninguén, nin cobramos nada, nin todo é, a ver, por pasar un cacho. Pero a alegría que tiña a xente aquí na parroquia, xente que, a ver, que ves todos os días, que ves contenta, porque estaban aquí todos para recibirnos, todos tiñan unha cea preparada, bueno, pues con foguetes, imaginados, a ver, que todo, é o que vos digo, todo é un xogo, pero ver a xente que compartes vida todos os días, os teus veciños, contentos e alegres como estaban, dices, joder, pues só por isto, só porque que estean contentos esta noite, pues mereceu a pena. E eu pasaron moitos anos, xa eu recordo moito

0: acordamos é o recordo que nos queda. A satisfacción que lle demos á xente ese día. O orgullosa que estaba a xente ese día de que un equipo da súa parroquia, imaginábamos unha parroquia rural como somos nós peleando pois con concellos de 20, 30 mil habitantes, como pelexábamos un concello que non somos mil en todo o concello. Foi xiso, a ledicia, o orgulloso que estaba a xente ese día de nós. Foi o recordo así que nos quedou como máis chamativo de todo iso, máis que a ganar incluso, máis que a alegría que tivemos nos en Nigrán, a alegría da xente que ia volver. Foi o que nos quedou e o que nos queda para sempre.
1: A remuda xeracional pode ser un problema ao que se enfronte o vosso clube nun futuro?
0: Seguro, sí, segurísimo. O noso é todos os clubes, non só o noso, todos os clubes. A ver, nós hoxe, dos clubes que hai logo na provincia de Lugo, temos 9 cativos menores de 12 anos. A maioría son fillos de xogadores. Somos o clube que máis xente nova ten, pero iso non nos garantiza nada, porque estes rapaces... Oxalá me equivoque, pero cando teñan uns aniños máis que teñen que sair a estudar fora ou que traballar fora ou, bueno, ou simplemente a vida que te leva por outro camiño, xa vai ser moi difícil que sigan xogando. Por non vos dicir, algún que se apunta en fútbol, en baloncesto, noutros deportes por aí que ao final poden máis coas bolas. Nos, cando, precisamente no 2013, cando ganamos o campeonato este de España, tiñamos dous rapaces, dous irmáns, non sei dicir os anos que teñan, 20 de Zagüeito, poñe. Pois esos rapaces, un marchou para Estados Unidos, outro marchou para Pontevedra, non volveron a coller unha bola. É dicir, ao final, a propia vida, o normal é que te leve, ou que a maioría que nos leve longe de aquí. Entón, claro que é un problema remuda xeracional, un problema moi grande. Aquí desde o clube sí que se está intentando, bueno, pues no colexo de Río Torto se fan unhas xornadas todos os anos, pero é o que vos conto eu, sí, foi o que vos pasou a vos cando estivemos aí o mes pasado cos xogos. Sí que vos gusta, pero claro, volver a seguir con todo iso é complicado, porque xa nin temos pistas, nin temos moita xente para practicarlo, a ver, é complicado. A remuda xeracional neste deporte sí que vai, é un problema, pero é un problema aquí, é un problema en Pontevedra, é un problema en Asturias, todo o mundo fala do mesmo, moi complicado. A parte, hoxe, bueno, hai outros deportes en moito auxe, fútbol, baloncesto, é competir con iso, pois, moi difícil.
1: Cambian os xogos dunhas zonas a outras ou hai pequenas variantes que xorden dun mesmo esquema?
0: Mira, eu podo che falar dos bolos, que é o xogo que eu pratico, que é o que sigo que máis coñezo. Si cae cambios. A ver, sobre todo hai cambios aquí, no norte de Lugo, non se xoga igual, xa non é o mesmo bolo, por exemplo, e xove que aquí. Parecese moito, as normas de tiro, rayas, prácticamente iso todo é o mesmo, cambia a forma do bolo. En Ribadeo, por exemplo, xa xa unha outra modalidade completamente distinta a que xogamos nos ou a que se xoga aquí na Orre ou na Terra xa por aquí, xa é moi distinta. Pero despois xa, se nos imos máis alá, se nos imos, por exemplo, a zona de Coruña, que xa hai na zona de Boiro, tamén, aí tiran a máis distancia. Se nos imos á zona de Pontevedra, cambia completamente os bolos, cambia completamente o tiro. Sí, cada zona ten... A esencia do xogo é o mesmo. Mandar unha bola forte cara aos bolos, é que os bolos cheguen o máis adiante posible. Pero sí que cambian, cada zona ten as súas normas e a súa forma. Nos, aquí na provincia de Lugo, cando se fixo a Liga Provincial, que foi no ano, creo que 2008, 2009, cando se empezou, claro, para facer a Liga Provincial tivemos que federar os clubes na Federación Galega de Bolos. Eu lembro que daquela Federación Galega de Bolos sí que nos quería implantar unha modalidade, unha única modalidade, que era a modalidade que había en a que se xoga no Almiñor, en Pontevedra, en Nigrán, en Baiona, nesta zona que vos dixen antes. E a nos, eu lembro daquela que a xente de aquí que se negou, que dixo, no, mira, a nos, ou nos conservades, nos deixades a nosa bolo, logo, a nosa esencia, que cada zona tivera o seu bolo, ou onde non, que non nos federábamos. Sí que aceptaron, e iso que é raro, porque sabedes que as federacións pois tenden un pouco a homoxeneizar todo, pero estas non, ao final sí que aceptaron. Entón, nós, por exemplo, sabemos na Liga, cando vamos xogar a xove, sabemos que imos xogar as normas e co bolo de xove. Por exemplo, xove cando ven aquí sabe ao que se expón, é dicir, vai xogar cos nosos bolos e coas nosas normas. Entón, iso fixo un pouco para non estandarizar nun bolo e perder o resto. Foi unha forma que tivemos de conservar un pouco as nosas variantes. Porque creemos que é importante. É dicir, se en Río Torto se xoga desta maneira e en Ribadeo se xoga desta outra, está que ven atrás. Non somos quen para impuñer unha modalidade. Pois non é máis importante de Ribadeo coa nosa, nin a nosa coa de Ribadeo, por exemplo. Entón sí que foi unha das cousas que tratamos de conservar e que a todo día de hoxe conservamos. É dicir, cada día, cada campo vai xogar a modalidade dese campo. Pois sí, a ver, creo que foi un dos acertos que tivemos porque é unha forma de conservar pois, todas as modalidades. Pero sí que cambian, claro, cada zona ten un pouco, ainda que a esencia, como vos dixen, é a mesma, cada zona ten un pouco as súas normas, sí.
1: Rematamos pois, non sen antes darche as grazas por todo o teu labor na recuperación da lingua e patrimonio galego. Grazas por recordar todo aquilo que no seu día alguén decidiu nomear e grazas por ensinárllelo ás vindeiras xeracións. Moita sorte en todo o que estea por vir.
0: Pois moitas grazas a vos pola entrevista, moitas grazas a vos por acordarvos de min. Vou rematar cunha frase que escutei o outro día nun programa de radio que gravou tamén para outra emisora precisamente da Mariña, Luis Iglesias, que é un actor coñecido aquí de Río Torto, moi coñecido, que é coñecido sobre todo na televisión galega pola serie Matalobos, que tamén lle fixeron unha entrevista. Chamou unha atención a oración que dixo para despedirse, porque é unha oración moi nosa, moi de Río Torto. Ele tamén a usou como unha oración nosa de Río Torto, que dixo: aquí metéis para o que me queirais. E eu digo, tamén vos digo mesmo, aquí metéis para o que queirais. Así que moitas grazas a vos por acordarvos de min. Udito, moitas grazas.

0: movíamos a contra o novo traballo discográfico do artista cangués Miguel Santervás, un EP no que o músico explora novas sonoridades e estilos contemporáneos, incorporando entre os seus temas unha bachata e lingua galega. Con esta canción entramos na segunda parte do programa do Man dos nosos compañeros Carla e Dila.
1: Hoxe acompañámonos tamén no estudio Álvaro Crego de An, exalumno do IES Perdouro e actualmente profesor de matemáticas. Malia decidirse polas ciencias, un dos seus intereses principais son os nomes de lugar, fundamentalmente os que abrangue a talasonimia, é dicir, os nomes de lugar relacionados co mar. Hola Álvaro, benvido a Proxecto Neo.
2: Moi boas, moitas gracias por invitarme o primeiro, que me fai ilusión estar aquí, sobre todo por ser exalumno de aquí, desta casa, que me fai ilusión sempre volver aquí e ver que aínda siguen personas que me daron clase aquí traballando.
1: Contanos, antes de comenzar, que recordos tes ti do IES Perdouro? Como lembras o teu paso por estas aulas?
2: Eu diría que moi feliz, que foron uns anos moi, moi divertidos, tiñamos unha moi bon grupo aquí. Vamos, recordos con moita, non sei, moi divertidos, moi bons profesores, moi bons recreos tamén. En fin, aprendín a maioría das cousas que sei, ou polo menos que aprendín nesa época. Teño moi bons recordos.
1: En que instituto estás traballando actualmente?
2: Pues actualmente estou aí de veciño en Ribadeo. Estuve 3 anos traballando en Betanzos, no IES Francisco Aguiar, e agora este ano estou traballando de profe de mates aí ao lado, aí en Ribadeo.
1: Es profesor de matemáticas. Que estudos universitarios cursaches para ser docente?
2: Fixen o grau en física, en Santiago de Compostela, e despois tiña bastante claro que quería ser profesor, porque sempre me gustou a docencia, entón fixen o mestrado de profesorado ali tamén en Santiago. Pero fixen unha cousa pouco rara, que foi sacar a plaza por matemáticas en vez de por física, pero bueno, así se fixo a cousa.
1: E por que te decidiches pola docencia? Que che gustou?
2: Eu creo que sempre me gustou moito saber, sempre me gustou moito aprender cousas, pois eu creo que a mellor maneira de aprender cousas é explicándoas.
1: Coñecemos o teu gusto pola toponimia e que colaboras en Galicia Nomeada. Como comenzaches a interesarte por este tema?
2: Un pouco así de casualidade. A min sempre me gustou, bueno, pues Galicia, a súa historia, o seu idioma, a súa paisaxe, a natureza e tal. Entón, pois eso, buscando cousas sobre a historia de Galicia, saltoume a noticia de que se estaba creando Galicia Nomeada, empecé a bucear un pouquiño neso, e tamén, bueno, pois mesturando así varias cousas, como que cheguei a ese punto de que me empecé a, bueno, pois a apaixoar por ese tema e a buscar máis información.
1: En que zona recolliches topónimos en terra?
2: Pois foron unhas cuantas. A ver, principalmente aquí no concello de Cervo, os meus avós, pois que che sei eu, por unha parroquia de Castelo, de San Xiao de Castelo, en San Román tamén, de Vilastrofe, que máis, en Trasbar, que é un lugar da parroquia de Castelo. Tamén lle fun facer unha recollida ao que era naquele momento o pastor máis vello de Galicia, Daniel da Caxigueira, en Alfoz, na parroquia do Pereiro. Aí tamén fixe unha recollida de, non sei, de, que sei, 50 ou 60 topónimos tamén moi chulos, porque só quedaba el de pastor, o resto morreran todos, e aquilo fora moi bonito.
1: Sabemos que percorriches e percorres toda a costa de Burela con Balbino Trelles, o mariñeiro xubilado que te ensinou o nome das penas. El mismo di que agora sabes máis que el. Balbino sempre di que as penas lle falan. A ti tamén che falan?
2: Bueno, para empezar, hai que desmentir eso, porque evidentemente el dice así medio de broma, pero Balbino é o catedrático do asunto. Eu son o aprendiz cativo, pero claro, o pasa é que eu, pois, veño desde outro lado. Ele sabe eso porque o usou toda a vida para traballar, era, pois, subsistencia. Eu, pois, sei, non, pois, como aficionado, porque me gusta o idioma e que me gustan esas historias. Pois, sobre si as penas me falan ou non me falan, que é unha moi bonita frase que ten Balbino, pois non sei, eu supoño que non me falarán como a él, pero sí que, a ver, é un pouco chistoso, pero sí que empecé a entenderlas algo mellor, porque cando che explican como funciona, quer dizer, o mar visto desde fora para un de terra No, pois un pensa que é todo chao, que non hai nada, pero realmente hai moitas sorpresas, moitos, moitos baixos. O sea, Balbino é unha persona que está vendo o mar desde terra, ve unha lancha igual a 2 km e dice: ese tío está en Nicolau, ou ese tío está na casa Adolfo, porque conoce as marcas, porque sabe que nun punto está ombrando o mar, que quer dicir que fai unha ondulación. E dicir, entón, nese aspecto, pois claro que lle está falando o mar, porque conta os mares, tal. A min, evidentemente, non me fala tanto como a él, pero un pouquichiño, pouco, pode.
1: Álvaro, podes dicirnos nomes de rochas ou de zoas do mar na costa de Burela e explicarnos o seu significado?
2: Home, pois, algunha sí, claro que sí. Vamos a ver, bueno, algunha. É que son moitas, todas teñen a súa historia. Eu que sei, pois... Pois mira, vamos a empezar coa Punta da Égua, que é unha que lle gusta moito a Balbino. Está situada moi preto do Cao Burela, un pouquinho para contraterra. O que sí que non sabemos é porque lle chaman así, a Punta da Égua. Non sabemos se é porque había algunha égua ali en algún momento. A ver, é bastante común recurrir ao tema dos equinos, no? Na talasonimia. Hai moitas pedras que chaman o cabalo, o cabaliño e tal... Pero é unha punta moi especial porque era que usaban os mariñeiros de Burela para intuir que meteoroloxía iba a vir, qual era o estado do mar. Era unha pedra que te indicaba moi ben ese estado do mar. Esa, por exemplo, pois podría ser unha. Eu que sei, outras pois son máis obvias. Eu que sei, o Codo Corzo é unha historia que contan os vellos dun corzo que quedou ali atrapado pola marea porque o viña perseguindo. Eu que sei, a Laxe do Ferro porque se ve de color marrón. Son augas ferroxinosas. En fin, digamos que sempre cada lugar teña unha característica que a xente maior destacaba e por iso lle quedaba un nome.
1: Moi ben. E fixeches este traballo de recollida en algún outro lugar da costa?
2: Sí, pero na costa de por aquí. Pois en Cangas de Foz, aquí na parroquia veciña, tamén na parroquia de Lieiro e na parroquia de Cervo, todo por aí é unha ribeira moi bonita, a ribeira de Daián, moi descoñecida, por certo, porque claro, non pasa ningún paseo marítimo por ali, pero por ali tamén recollín talasonimia.
1: E desde cando colaboras con Galicia Nomeada?
2: Penso que foi o 2019, se non me equivoco. Ou se non foi o 19, sería o 20 ou por aí, non me dou conta agora, pero por aí.
3: Podes explicarlle a nosa audiencia como pode inscribirse como colaborador de Galicia Nomeada?
2: É moi sinxelo, funciona como calquera aplicación na que seña necesaria unha conta, tarda uns días en validar esa conta co contrasinal e a partir de aí pois podese traballar dende o PC, dende o ordenador e tamén desde o smartphone, é dicir, o teléfono móvil. É dicir, se se inscribe unha xa está un listo para ou unha lista para empezar a recoller toponimia, é dicir, hasta no teléfono é bastante máis doado porque utilízase o sistema GPS de localización, entón hasta se pode, digamos, guardar un topónimo simplemente picando no botón, estando nese lugar xa detecta a ubicación directamente, grabase un audio, incluso con unha historia ou pronunciando esa palabra, e xa queda aí. É dicir, despois falta un pequeno proceso de revisión que fai o equipo de onomástica desto que se encarga de Galicia Nomeada e xa está, xa non hai que facer nada máis.
3: Que lle dirías a rapazas e rapaces como a nós para que se interesaran pola toponimia?
2: Buf, pois... A ver, a toponimia é algo de todos. É dicir, naturalmente, a ver, a toponimia pode ser chegar un desde moitos lados, non? Pode ser chegar desde o lado da curiosidade lingüística. Os topónimos son pois, unha fonte de información, é unha fonte de... Pois sí, de é como unha especie de radiografía do que era o idioma. Moitas palabras que hoxe en día non falamos en galego, que se van perdendo, están na toponimia, é dicir, que se pode unha chegar desde ese punto quen lle guste o tema das letras e dos idiomas e tal. Despois tamén se pode unha chegar desde o tema da xeografía, aos que lle guste a xeografía, ou incluso aos que lle guste a natureza. É unha maneira de describir a paisaxe, é como, incluso hasta podíamos dicir que é a toponimia, é dicir, saber o nome dos lugares do sitio onde habitas faite, creo eu, e sin que lle parezca mal a nadie, creo que te fai unha persona máis culta porque estás coñecendo máis o teu lugar, estás aprendendo de onde veñen eses nomes, que anos puxo, porque claro, pero claro, é difícil responder a pregunta de como a unha persona nova da vosa idade lle pode atraer. A min mesmo, eu era un descoñecedor teso cando tiña a vosa idade Tuven que chegar, pues non sei cantos anos tiña, pero despois de facer a carreira a gustarme iso. Se cadra, se se fixara máis difusión, como de maravilla estás facendo ahora aquí con Miruca e tal, con estes proxectos, pois teredes moito máis fácil acceso a isto e probablemente haxa xente que empece desde máis nova.
3: Álvaro, ti es físico e matemático. Que relación ten a toponimia e as ciencias?
2: Bueno, eu son físico de estudos, matemático non son de estudos, pero sí que saqué a plaza despois por matemáticas de secundaria. Con respecto á relación coa toponimia, pois levo e pensado bastante en física, en matemáticas, en ciencias en xeral. Pois cando queremos describir un movimento ou cando se quere, no, pois estudar a traxectoria dunha partícula, pois un necesita coordenadas no espazo e máis no tempo, pois para describirla, non? Estás mirando aí con ilusión. Pero vosotros ainda non tedes física, non? Ou sí? Xa tedes física. Os topónimos son coordenadas xeoespaciais, o que pasa é que teñen un plus, que son coordenadas humanizadas. É dicir, son moi precisas, pero é que ademais son puntos que teñen historias. Entón pode que vayan por aí os tiros.
3: ¿En qué proyectos estás trabajando ahora? ¿En qué te gustaría trabajar en el futuro?
2: Entiendo que es relacionado con la toponimia, así que realmente tengo un proyecto ahí que llevo bastantes años trabajando en él, que es precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? La recogida de talasonimia, llevo mucho tiempo escribiendo ahí, enfocando a cuestión desde distintos puntos, igual desde demasiados. Pero estou traballando niso, aínda que estes meses ou este curso, por non dicirlo xa enteiro, estou totalmente out do tema porque por cuestións de traballo. Pero espero volver a retomar o curso que ven, se estou menos liado ou tal.
3: Para rematar, Álvaro, cando podes facer de guía e mostrarnos a talasonimia da Costa de Burela?
2: Pois así rápidamente direiche que cando o traballo me permita, porque eso, este curso estou super liado. Pero quitado eso, eu, vamos, sempre que se poida, estaré encantado de facer eso, sobre todo xunto a Balbino, que é o, insisto, o verdadeiro maestro catedrático, dominador de todo o asunto da talasonimia de Burela, así que entre os dous, pois, estaremos moi contentos de acompañarvos, de irvos enseñando os nombres, de ir, eso, disfrutando da paisaxe. Ademais que é moi bonito, hombre, porque se van recorrendo os paseos, bueno, temos o Paseo do Cantiño, temos o Paseo da Marosa, que son pues moi moi bons lugares. Eu cando ven a alguén de fora de Burela, para impresionar un pouco, sempre levo así os paseos, porque ver o mar así que che esteña salpicando a salsa e todo iso, pois pues, é unha cousa moi bonita de facer, así que seguramente seña boa idea o ir paseando e comentando os nomes dos lugares.
3: Que cantidade de nomes de lugar da Costa de Burela poderías nomear?
2: Pois, a ver, resposta rápida, cerca de 100 ou por aí. 100, 100 e algo. Resposta así máis extendida. Primeiro de todo, alégrame que me fagas esta pregunta, porque é que precisamente o número de topónimos é o rechamante, ¿no? É o rechamante xa non en Burela, sino en Galicia. É dicir, como pode ser que o noso povo pois nomeara todo, como dicía un vello que entrevistei en Cangas, a metro? É que están nombradas a metro. É dicir, fai 100 anos os habitantes de aquí podían manexar sin ningún problema 1000 nomes ou así, 1000 nomes no seu día a día, é dicir, contando naturalmente de terra onde se movían e do mar, é dicir, un veciño de Burela do ano 1900 sin problema podemos aseverar que manexaba 800 ou 1000 topónimos no seu día a día, non, pero en xeral que ti tiña ese coñecemento. Entonces, claro, en canto á costa, pois desgraciadamente moitos seguramente se perderon, porque pois xa desapareceu esa época na que se necesitaban, na que era cuestión de supervivencia saber os nomes do mar. Hoxe en día pois se conseguín recuperar, a ver, non sei a cifra de memoria, pero eu diría que en torno a 100. Se podríase tamén pensar na densidade, é dicir, de cada cantos metros de paseo ou de costa xurde un nome distinto. Bueno, pois hai zonas, podemos situar cerca do Cabo Burela, aí pola zona de entre Ril e Cabo Burela. Nesa zona probablemente haxa un nome de cada 20 metros. De cada 20 metros, de cada 15 metros, hai un nome distinto. É dicir, pues tremendo. É por non falar das zonas do mar, porque agora estamos falando da línea de Ribeira, pero no mar igual hai outros 30 ou así, no, dentro do mar, para referirse a zonas do mar, solo en Burela.
3: ¿Para qué necesitaban nomear as zonas dentro do mar?
2: Íballes a vida neso. Íballes a vida neso porque, home, o ignorante de terra como a min, que pensa que, como a min antes de saber todo isto, pues que pensa que o mar é todo igual, pues non, o mar non é todo igual. Hai unhas zonas que se pescan mellor e outras nas que non se pesca nada e podes botar todo o día aí sin pescar nada. Entonces, íballes nos tempos da fame, eso, pues íballes a vida neso. E además que, desde o meu punto de vista, esta parte ten moito interés, porque nomear as zonas do mar é un arte. É dicir, é un arte porque démonos conta que non hai, é dicir, o mar é todo chao, non? Dis como se lle pode poñer, como sabe un mariñeiro que está, pois eu que sei, na areira de fora, ou que está no Caxemio, ou que está na Casa Adolfo, como sabe o que está en Nicolau? Pois sabía, non? E aquí, pois mira, ainda me acordo, outra conexión coas matemáticas, tiñan un sistema de marcar con respecto a puntos de terra, que, bueno, é un problema de matemáticas, é dicir, dous puntos nunha superficie determinan unha recta e outros dous puntos outra recta, e sempre que non señan paralelas, por cortanse nun solo punto, que é precisamente o baixo ese. Entonces, como por exemplo, hai un baixo moi conocido polos mariñeiros de Burela que se chama a Casa de Adolfo, que todo o mundo do mar sabía onde estaba porque marcaban por unha casa bella que había aquí, que está cerca do cuartel da Guardia Civil, o paisano de chamar Adolfo, marcaban eso pola cheminea de Cucurni, que hoxendía xa non existe. E eso era dous puntos unha liña. E logo outros dous puntos que tomaban era mirando cara a zona de San Cibrao, en Xove, vamos a ver, hai o Farillón, que é o pé do Farillón, e a Illa de Sarón, que está aí en Morás, pois marcaban o Farillón por Sarón, e a Casa Adolfo pola cheminea, pumba, e daba xusto ao baixo ese, que ten ese nombre, que levaba o nombre desa casa. Un exemplo disto.
3: Moitas grazas por aceptar o noso convite, Álvaro. Esperamos que siga recollendo moitos nomes máis e preservando así o noso patrimonio inmaterial. Esperemos volverte a ver axiño.
2: Moi ben, pois moitas grazas tamén. Eu tamén espero volver por aquí ou que demos ese paseo que o faremos con gusto todos.

way.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, hello. Así comenzamos Ábrete de Orellas esta semana, programa 609, saudando, gracias a Visions of You Know. Hello está incluida en un disco llamado You Don't Know It, que acaba de salir, que fue grabado vivo en los estudios Metrópolis de Vigo, coa producción de Juan de Dios Martín, xa sabedes, Amaral, Xoel López ou Deluxe, entre os artistas que contaron con seu traballo. O 22 de maio, Benres estarán na sala Supersonic Visions of You Know, presentando este novo traballo. Saúdos orelludos de Pepe Cunha, benvidas e sean as túas orellas a unha nova edición da nosa versión radiofónica. Xa sabedes, abretedorellas.com, ali podedes mirar a xenda de concertos e ver algúns dos que vos vamos mencionar esta semana no programa, candas novidades discográficas que acostumamos. O Benres 22 tamén en Vigo, na Sala Kominsky, tedes unha cita co rock progresivo en galego de Ollo Lóstrego. Neste concerto na Sala Kominsky, o cuarteto vigués, nova formación que repasará nun principio os EPs Ollo Lóstrego e Habitat e o disco A Inevitable Caída dos Imperios, do que esta semana vos comparto a peza 1200. Ollo Lóstrego, o Benres 22, na Sala Kominsky de Vigo.

1988, a banda de Granada 091 estreaba o seu terceiro disco con este single, La Torre de la Vela, tal vez o seu primeiro éxito medianamente masivo. Este xoves 21, na sala Capitol de Compostela, temos unha cita con 091, unha das mellores bandas de rock español. Estivo activa entre 1982 e 1996. En 2015 rexurdiu con novo material que se plasmaría no disco de 2019 La Otra Vida, e no disco que os trae a Compostela dentro desta xira, Espejismo número 9, un dos mellores álbumes, xa podemos dicilo, da notável discografía de 091. La Torre de la Vela, que acabamos de escoitar, estaba incluída no terceiro disco da banda de Granada, Debajo de las Piedras. Confeso que me custa moitísimo escoller só tres cancións de 091 para ilustrar esta visita súa a Galiza, pero unha das que non pode faltar é a que daba título o seu disco de 1993, unha mostra do rock poético de 091, Tormentas Imaginarias.

Mortalla de morte, mortalla de amor. No disco Quitaro Aire, o segundo álbum, o segundo longa duración de Camaño e Ameixeiras. Un disco que xa data de 2023, de outubro, pero que non deixa de darlles alegrías e concertos por todo o mundo. De feito, este mércores 20 van estar no Instituto Cervantes en Frankfurt. Esta semana, xa nos queda un pouco máis preto, van estar o sábado 23 na Pousada da Galiza Imaxinaria en Boiro. Un dos nosos proxectos favoritos aquí en Ábrete de Orellas, o formado por Sabela Camaño no acordeón e Antía Meixeiras no violín e la voz. Entre as artistas coas que colaboraron Camaño e Ameixeiras ao vivo está Mercedes Peón. Este sábado 23 vai estar na 10ª Romaxe Artesá da Chaira, en Muras, coa xira Ingrávida. O último disco de estudio de Mercedes Peón data de 2018. Xa sabedes, comentado en Ábrete de Orellas, ou igual que os de Camaño e Ameixeiras. O disco chamábase Deixas, e esta semana propoño vos Plataforma. Mercedes Peón.

2018, disco de Ellas, Mercedes Peón con Plataforma, que de seguro os hará este sábado 23 en Muras, la décima Romaxe Artesá da Chaira. Coido que o concerto está para as 9 da noite. E xa que estamos con electrónica, imos escoitar o segundo adianto de Temporal, que vai ser o novo álbum da banda bergantiñá Chicharrón, Sacrificios a Perséfone, como o resto do disco, coa produción de Marco Maril e edición de Ferrol Records. Unha vez máis, Chicharrón en Ábrete de Orellas.

Hola, ¿qué tal? Son Woiza. He venido de lanzar o meu último álbum, Valiosa. E desexo que vos guste moito. Grazas por ter unha ollada sempre posta na música feita aquí na Galiza. Mándovos un saúdo moi agarimoso a todas e a todos os orelleiros e o xefe Pepe Cuña. Grazas e bicazos.

pasado 24 de abril publicábase o cuarto álbum en solitario de Boiza, unha colección de 11 cortes que orbitan entre o hip-hop, o soul, rhythm blues, afrobeat e unha sensibilidade contemporánea. Esta semana en Ábrete de Orellas compartimos Canalla. E dentro do eclecticismo que caracteriza a Ábrete de Orellas, e sen alonxarnos moito de Vigo, centro de operacións de Boiza, imos escoitar Cantometrics. Este xoves 21 publicarase o seu segundo traballo, Efémeras, que se presentará o venres 22 na Casa das Crechas, en Compostela. Partindo do arquivo fotográfico de Ruth Matilda Anderson, Efémeras propón un diálogo entre memoria e creación contemporánea a través dunha proposta que integra música, imaxe e palabra. Así que pinta ben ver Cantometrics ao vivo. A primeira canción que coñecimos deste Efémeras ten a colaboración de Fran Trasorras e chámase Jarjamala, Cantometrics.

Cantometrics, acompañadas por Fran Trasorras, en esta peza chamada Jarjamala, que aparecerá en Efémeras, o nuevo traballo de este proxecto que promete ser unha experiencia audiovisual completa ao vivo, Cantometrics. E de novo un salto estilístico en Ábrete de Orellas. Neste mes de maio ten lugar no Teatro Colón de A Coruña o ciclo Maio Jazz. A pasada semana pudemos gozar desa maravilla de novo traballo de Pablo Sanmamed e desta vez toca o turno ao batería Hilario Rodeiro, originario de Ordes, pero leva uns anos vivindo en Euskadi, onde formou o seu quinteto que vai presentar un disco tamén comentado na Aberto de Orellas, moi interesante, chamado Pausa. E esta semana, e sempre, propoñovos escoitar Hilario Rodeiro Quinteto, o sábado 23, no Teatro Colón da Coruña.

0: Muy boa tarde, Pepe Cuña. Aquí, dende o País Vasco, saúdos e felicitacións por estes anos de música en galego. A fala Xoán Alonso Domínguez, presidente da Casa de Galicia en Guipúzcoa. Moitos parabéns, guerrilleiro da cultura, altofalante da música en galego. Unha fonda aperta, saúdos e a seguir en pé, que o camiño faise andando e as cancións fanse cantando. Unha aperta.
1: Chega a súa fin a edición 609 de Áberte de Orellas e faino cunha recomendación moi especial. O luns 25 de maio, na sala Garufa Club da Coruña, temos a violinista Scarlett Rivera e o baixista Rob Stoner. Probablemente non che soen así en frío, pero foron dos músicos que acompañaban a Bob Dylan na época dos discos Desire e Hard Rain e na xira Rolling Thunder Review. Imos escoitar o traballo, o violín de Scarlett Rivera e no baixo de Rob Stoner al Apollo 1975.

Ràdio Piratona.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

camino hasta Madrid. Es muy triste no saber gran cosa.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.